¿Qué? Mangkane wonten ing masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun Hadratus Syekh Walidi. Nggih, Rama kula niku damel syair bahasa Jawa. Duka sakniki wonten apa mboten teng Salim Nabhan niku. Judule niku syair niku Nur Nabi Muhammad. Niku dipunkamit. Duka sakniki dicitak napa mboten. Pun nggih. Pun. Ya insyaallah nggih mangke dipun terasaken. Engkang dipun terasaken iku dos pundi? Masalahipun niku napa? Mek pun nyumerapi dateng hakikatipun nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan sampun nyumerapi kula kali sampean niku kepundhut kedadosanipun saking nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakniki monggo wong jenenge wong thariqah diplayokno teng awak kula kali sampean. Cara mlayokno niku nglirik teng awak kula kali sampean dhewe. Sing dilirik niku niku napa? Dipun takokno. Hakikate kula kali sampean niku sinten? Keistimewaanipun niku napa? Manggenipun Nur Rasulullah. Manggenipun sifat-sifat uluhiyah ingkang tahta qohriyati subhanahu wa ta'ala niku niku dos pundi? Mergo kula kali sampean niku ngakoni Allah Ta'ala niku nggadah asmaul husna, kula sampean nggih nggadah kagungan asmaul husna. Nah, tapi kabeh niku mboten madani Allah, mboten. Niki kabeh niku napa? Sak ngandhapipun kekuasaanipun Gusti, tapi bibit-bibit niku pun enten. Nggih ta? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Lho, sing ditakokno niku bibit. Napa bibit kula kare sampean niku kok kadang-kadang niku mboten subur. Nggih napa mboten? Kadang-kadang bibite niku wis subur, wis enak kok gampang berubah. Nggih ta? Kadang-kadang wis ngilingi, nyadari, ngerteni kok sik tetep gak manut. Lah niki kinkin diteleki niki. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Ala ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iqtida' ma'a ibadillahi sholihin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun saged pinanggih malih wonten ing wulan Ramadan. Wonten ing wulan Ramadan mugi-mugi saged ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Lajeng saged nderekaken kelayan sampurno dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Rasulullah fi aqwali wa af'ali wa ahwali la siyaman fi akhlaqihi dhahirah wal batinah. Lajeng ing wulan Ramadan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun papak dening Gusti Allah, dipun panggihi dening Gusti Allah liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr. Pinaringono selamat sedayanipun minal balaya wal masaib wal mafasid wal fawahish wal nawazil wal mazalim wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Pinaringono jembar rezekinipun
pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono saged ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun, pinaringono hasil sedaya hajatipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, dadosaken kula lan panjenengan sedaya sak anak petung turun hatta ila yaumil qiyamah, dadosaken min ibadillahis salihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين الغانمين مقبولين سالمين بكنتو أريداني بن كستي الله مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة ونيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونور سورة الفاتحة.